Hei, Akashvani, aizol FM zo oisa poin pasari atanga puan chuani. Vin me ni som ni sang ni som ni paruk ni lai niya kan hun voi ni na chu kan lau tan le do ta. Hun min man pui tu te in zafa in chi bai vek ule. Hun man pui tu chau hi hindi RJ lom sang zo li fa nai ke niya. Control room in charge hi engineer laram rata ni. या आकाशवाणी आइजोल है और आप सब सुन रहे हैं एफएम वॉइस 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्यारे श्रोता मैं हूँ आपकी आरजे